Dios es Dios.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia mkeka wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Neema ya Bwana wetu Kristo Yesu na pendo la Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae na nyinyote. Baada ya sherehe ya Pentekoste, Mama Kanisa anaadhimisha sherehe ya fumbo la Utatu Mtakatifu, msingi wa mafumbo yote yanayosherehekewa na kanisa kwa nyakati mbalimbali. Hili ni fumbo la imani na la maisha ya Kikristo, ni fumbo la Mungu ndani yake mwenyewe. Mwenyezi Mungu katika historia na mpango wa ukombozi amejifunua kuwa ni Mungu mmoja katika nafsi tatu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 Juma

Jumamosi usiku tarehe 30 Mei 2026 ameongoza mahujaji kutoka katika madhabahu 200 yaliyoenea sehemu mbalimbali za dunia kwa ajili ya kufunga mwezi wa Rozari Takatifu na kumwomba Mwenyezi Mungu ili aweze kuwakirimia watu wa mataifa zawadi ya imani kwa njia ya tafakari ya Rozari Takatifu, ambayo kimsingi ni muhtasari wa huruma ya Mungu katika maisha ya mwanadamu. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikutakia sherehe njema ya Utatu Mtakatifu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa sala Malaika wa Bwana kwenye uwanja wa Kanisa Kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani, sherehe ya fumbo la Utatu Mtakatifu, Dominika tarehe 31 Mei mwaka 2026, amesema Mama Kanisa anawakirimia watoto wake fursa ya kutafakari tena safari ya maisha yao ya kiroho, maisha yanayopata chimbuko lake kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa njia ya Kristo Yesu. Maisha haya ni ushirika wenye nguvu na wa milele yote, na ni ushirika wenye kuzaa matunda kwa kumshirikisha Roho Mtakatifu atokaye kwa Baba, aliyemiminwa ndani ya waamini ili kwa njia hii kanisa ulimwenguni lichukue sura ya sakramenti ya ushirika, fursa ya waamini kukutana, kielelezo cha upendo na maisha ambayo yanagusa mbingu na dunia. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema Injili ya liturujia sherehe ya Utatu Mtakatifu mwaka A wa Kanisa inamtambulisha Nikodemo, mtu mashuhuri sana katika Israeli, ambaye katika maisha yake alivutwa sana na Kristo Yesu. Alikwenda kumtembelea usiku ili asionekane na watu, ili kuzima shauku yake ya ndani ya kutaka kumfahamu vema mwalimu huyu wa ajabu, na hatimaye kupata fursa ya kumuuliza maswali. Kwa kumkaribisha Kristo Yesu katika maisha yake, alitoa mwanya wa pekee katika mchakato wa utafutaji. Alimshangaa kwa kudokeza kwamba hata mtu mzima anaweza kuzaliwa upya kwa maji na Roho Mtakatifu, na kwamba huu ni mwanga ambao huleta mabadiliko makubwa katika maisha. Kristo Yesu anazungumza na Nikodemu kuhusu Roho Mtakatifu kiasi cha kumwangazia usiku ule kuhusu ukweli ambao Mama Kanisa kwa sherehe ya Utatu Mtakatifu anasikika kwenye makanisa yote, maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema katika fumbo la Utatu Mtakatifu, yaani Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, waamini wanajisikia wako nyumbani kabisa pamoja na Kristo Yesu, kwani maisha ya Mungu ni ya ajabu kabisa, yanavutia pamoja na kuleta amani katika nyoyo za watu ambazo kwa kweli haziwezi kutulia, na hatimaye huwaleta pamoja kama ndugu katika furaha ya Roho Mtakatifu. Fumbo la Utatu Mtakatifu huwasukuma waamini kuwapenda wote na kugundua kwamba kila kiumbe ni kwa ajili ya kujenga ushirika, uhusiano sanjari na kutoa fursa watu kukutana. Na kwa kulinganisha, waamini wanaelewa kwa nini kuna migawanyiko na vita, na kwamba dharau na kutozingatia utafiti wa kina, dharau inaweza kuleta ubadhirifu, huzuni, ubadili ulimwenguni. Nikodemo alikuwa mjumbe wa Sanhedrini, yaani baraza la viongozi wa Israeli, na aliposikia maneno ya dharau na kejeli kutoka katika baraza hilo, aliwaalika kumsikiliza kwanza kabla ya kumhukumu. Nikodemo alikuwa amepokea kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa njia ya Kristo Yesu Roho wa ushirika, ambayo inafungua moyo kwa ukweli mpya na upya wa ukweli. Wale wasiomkaribisha Roho Mtakatifu wanazeeka haraka katika majungu na katika upweke, na hawawezi kamwe kuwa katika roho ya sherehe. Leo ni sherehe kubwa, na ndiyo maana Mtakatifu Paulo anawaandikia wa Korinto akisema, hatimaye ndugu, kwa herini mtimilike, mfarijike, nieni mamoja, mkae katika amani, na Mungu wa upendo na amani atakuwa pamoja nanyi. Mwishoni mwa tafakari yake, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kumgeukia Bikira Maria aliyekubali kutekeleza mapenzi ya Mungu katika maisha yake, awasaidie hata waamini kusema ndio, ili isaidie kuchipua upendo kwa Mungu na utakatifu.

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumamosi usiku tarehe 30 Mei 2026 ameongoza mahujaji na waamini kutoka katika madhabahu 200 yaliyoenea sehemu mbalimbali za dunia kwa ajili ya kuhitimisha mwezi Mei uliotengwa kwa heshima na ibada kwa Bikira Maria, pamoja na kumwomba Mwenyezi Mungu aweze kuwakirimia watu wa mataifa zawadi ya amani kwa njia tafakari ya Rozari Takatifu, ambayo kimsingi ni muhtasari wa huruma ya Mungu katika maisha ya mwanadamu. Baba Mtakatifu pamoja na waamini wametafakari kuhusu matendo ya furaha yaliyoongozwa na waamini kutoka Lebanoni, Nicaragua, Ukraine, Syria na Tanzania kwa nafsi ya Padri John Mlai wa shirika la wamisionari wa Damu Takatifu ya Yesu. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, itakumbukwa kwamba madhabahu kimsingi ni mahali pa sala na ibada kwa Bikira Maria, mama wa Mungu na kanisa, anayetoa machozi ya faraja kwa wale wanaoteseka na kuhuzunika huko bondeni kwenye machozi. Ni mwombezi wa watu waliovunjika na kupondeka moyo, watu waliokata tamaa, na kwamba Bikira Maria anajaribu kujibu sala ya kila mwamini anayekimbilia ulinzi na tunza yake ya kimama. Madhabahu ni mahali ambapo panapaswa kukuza na kudumisha ari na moyo wa sala ya kanisa. Maadhimisho ya sakramenti za kanisa kama sehemu ya kazi ya ukombozi ni mahali pa shuhuda za imani, matumaini na mapendo, kielelezo cha kanisa linalokesha na kusali daima. Madhabahu ni mahali pa ukimya unaopaswa kububujika kutoka katika undani wa mahujaji tayari kuomba baraka, neema na rehema, pamoja na kudumisha upendo kwa Mungu na jirani. Madhabahu ni mahali pa kuonja huruma na upendo wa Mungu unaofumbatwa katika sakramenti ya upatanisho, mahakama ya huruma ya Mungu. Maeneo kama haya yanahitaji wakleri waliofundwa barabara, watakatifu vyombo na mashuhuda wa huruma na upendo wa Mungu kwa waja wake. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, sala ya Rozari ni njia muafaka kabisa ya kutafakari maisha na utume wa Kristo Yesu ili kumfahamu, kumpenda, kumfuasa na kumtumikia kwa njia upendo kwa Mungu na jirani wenye shida na mahangaiko mbalimbali wanaokumbukwa katika sala ya Rozari Takatifu. Kwa njia ulinzi na tunza Bikira Maria, kila mtu ajitahidi kutekeleza dhamana na wajibu wake katika mchakato wa kuganga na kuponya ulimwengu kwa kutoa kipaumbele cha kwanza kwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii. Kwa namna pekee kabisa, Baba Mtakatifu Leo wa 14 na kaza kusema wamekusanyika mwishoni mwa mwezi Mei kuomba kwa bidii zawadi ya amani ili mioyo ya watu ifunguke kwa toba na uongofu wa ndani, na watu wote waweze kuwa ni mashuhuda na vyombo vya haki, amani, maridhiano na mshikamano wa udugu wa kibinadamu. Sala ya Rozari Takatifu iwe ni dhamira ya kila mwamini kama mjenzi na chombo cha amani.

Zaburi anasema ananisikia atakavyosema Mungu Bwana, maana atawaambia watu wake amani. Ni Zaburi ya 85 mstari wa 8. Hii ni zaburi ambayo imewasindikiza waamini katika tafakari ya Rosari Takatifu, kwani ndani mwake mna chemchemi ya matumaini mitarafu hali ngumu ya maisha, vita na kinzani sehemu mbalimbali za dunia. Bikira Maria ni kielelezo cha mwamini msikivu anayetega sikio lake ili kumsikiliza Mwenyezi Mungu. Ni mfano wa utii ambao umemwezesha kuwa ni tabernakulo ya kwanza ya neno wa Mungu aliyefanyika mwili. Tafakari ya mafumbo ya Rosari Takatifu yanawawezesha waamini kumfahamu Kristo Yesu, neno wa Mungu, na ni neno la amani kwa wale wote wanaomrudia kwa moyo uliovunjika na kupondeka, naye kuja kutafuta huruma na upendo wa Mungu, na kwamba kwa hakika ataweza kukirimiwa amani, na yeye mwenyewe atakuwa ni shuhuda na chombo cha amani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema amani ni zawadi inayopaswa kutafutwa kwa moyo wa toba, uongofu wa ndani na unyenyekevu, na kwamba hii ni dhamana na wajibu wa kila siku. Amani ya kweli inapata chimbuko lake katika haki, upendo na utulivu unaounganisha watu, familia, jumuiya pamoja na watu wa mataifa. Hata katika ulimwengu mambo leo unaoendelea kusheheni vita, kinzani na migogoro kila kukicha, bado amani ya kweli inawezekana kwa kusikiliza na kujibu kilio cha watu wasiokuwa na sauti. Hawa ni watoto wasiokuwa na hatia, wazazi waliokata tamaa, wafungwa wanaoteswa, kudhulumiwa na kunyanyaswa, wakimbizi na wahamiaji, watu wanaoteseka. Wote hawa wanatamani kusikia neno la amani. Amani ni jambo linalowezekana, kwani ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na kwamba Kristo Yesu ni amani ya waja wake, kwani ni kwa njia ya Kristo Yesu kuta za utengano na uadui zinavunjiliwa mbali, na badala ya kujimwamba fai, fadhila ya unyenyekevu inashika mkondo wake, na kwamba kwa njia ya Kristo Yesu mwanadamu amekombolewa kutoka katika dhambi na mauti. Hii ni changamoto kwa wafuasi wake kutenda kama wafuasi amini, kwa kujikita katika upendo, na hapo Roho Mtakatifu ataweza kutenda hata kila ambacho kinaonekana kana kwamba kwa nguvu ya binadamu haiwezekani, lakini kwa njia ya Roho Mtakatifu yote yanawezekana. Jambo la msingi ni kwa kila mtu kuwajibika barabara.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema ni kwa njia hii sala za waamini zinageuka kuwa ni utume na unabii. Kumbe pasiwepo tena na machozi kwa watu wasiokuwa na hatia katika miji. Kuna mtu atakayelazimika kukimbia nyumba yake kwa sababu ya tishio la mabomu, tamaa ya madaraka na jeuri ya maneno, kwani hii itatoa nafasi kwa kiu ya haki na ukweli. Yote haya yanawezekana ikiwa kila mtu atatekeleza dhamana na wajibu wake kwa kuanzia katika mambo madogo madogo, lakini muhimu, kwa kujiepusha na vurugu zote za matusi katika maisha ya kila siku na kwenye mitandao ya kijamii. Amani ya kweli huanzia katika moyo wenye upendo, inashuhudiwa na mikono inayosema maneno ya upatanisho, inaonekana katika macho yanayotazama ulimwengu kwa upole na hekima. Hii ni nguvu ya kweli na upendo. Mwenyezi Mungu anatafuta vyombo na wajenzi wa amani. Bikira Maria, mama wa Mungu na kanisa, wasaidie waamini kila siku kuweza kujibu mimi hapa, si kwa maneno matupu bali kwa vitendo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha wa kukuza na kudumisha ibada kwa Bikira Maria, mama wa Mungu na kanisa, hivi karibuni kundi la pili la mahujaji 35 kutoka nchini Tanzania limetembelea nchini Ureno, Faransa na Roma katika madhabahu ya Bikira Maria. Hili ni kundi lililoandaliwa na shirika la misionari wa damu azizi ya Yesu katika nafsi ya Padre John Grayson, dekano wa dekania ya Mtakatifu Yosefu, mfanyakazi jimbo kuu la Dodoma nchini Tanzania. Hili ni kundi lililohusisha watu wa Mungu kutoka jimbo kuu la Dar es Salaam, jimbo kuu la Dodoma, jimbo la Moshi, Iringa, Bukoba na Kayanga. Wamesali na kumwomba Bikira Maria awaongoze na kuwaombea ili hatimaye waweze kuwa ni wafuasi amini wa Kristo Yesu na kanisa lake. Waamini wanahimizwa kusali Rosari Takatifu kwa ajili ya toba, uongofu wa ndani, sanjari na kuombea amani duniani.
1: Mimi ni Padre John Grayson Msengi wa shirika la misionari wa damu takatifu ya Yesu province ya Tanzania. Pia ni kiongozi wa kundi la mahujaji 35 kutoka Tanzania. Katika kundi hili tupo mapadri 7, masista wawili na waamini wa lei 26. Kati ya waamini wa lei wapo wanandoa pea 3, na kati ya mapadri wapo mapadri 4 ambao wanafanya jubilei ya miaka 25 kutoka jimbo Katoliki la Moshi. Mahujaji wamekusanyika kutoka majimbo 6 tofauti: jimbo kuu la Dar es Salaam, jimbo kuu la Dodoma, jimbo la Moshi, jimbo la Bukoba na jimbo la Kayanga. Na hija yetu ni maalumu katika mwezi wa 5, mwezi wa Mama Bikira Maria, ni hija ya Mama Maria ambayo imetuwezesha kufika kwenye maeneo mbalimbali yanayomhusu Mama Maria, tukianzia pale Fatima, baadaye tukaelekea Lourdes Ufaransa na mwishoni tukamalizia hapa Roma, hasa katika Basilika la Maria Maggiore. Kote huku tulikuwa tukisali na kumwomba Mama Maria atuongoze, atuombee ili tuweze kuwa wafuasi waaminifu wa mwanae Bwana wetu Yesu Kristo. Ujumbe wangu kwa watu wote wa Tanzania katika mwezi huu wa Mama Bikira Maria ni kusali rozari kwa heshima ya Mama Bikira Maria, kama alivyowasisitiza watoto wa Fatima, wasali rozari kwa ajili ya amani ya ulimwengu. Nami ni ujumbe wangu huo, tusali rozari kwa ajili ya amani ya kila mmoja wetu nafsini mwake, kwenye familia, kwenye jumuiya, kwenye kanisa na taifa zima. Na Mama Maria, Malkia wa amani, atuombee kwa mwanae.
2: Mimi naitwa Richard Donasian Toba Jao, na niko na mke wangu Stella Richard. Tumekuja hija, tumejifunza mengi na hasa ibada kwa Bikira Maria, umuhimu wa kusali rozari na kufundisha kutoka watoto kushiriki katika rozari, kusali rozari ili kumkaribisha, kumwomba Mama Maria endelee kutuombea. Hii ni muhimu sana na imetuhamasisha, na hata tumeona watu wengi wanashiriki, wana imani kwa Mungu, wanaendelea kutafuta uso wa Mungu kwa bidii. Bidii ndio itakayotuwezesha tuendelee kusali kwa pamoja katika familia na kufundisha watoto kusali rozari, na pia vijana. Na pia kuna haja ya kupanga vijana waweze kuja hija ili waweze kuhamasika katika kuweza kutafuta uso wa Mungu. Ushauri kwa wanandoa, moja ni kuishi uvumilivu, msamaha, na hili zapatikana kwa ibada Bikira Maria, kumwomba atu awe karibu na familia ili tuendele kumuinua Mungu na kuweza kutenda kadri ya kusudi la Mungu. Tukimtafuta na tukiendelea kutoa msamaha, amani itakuwepo, furaha katika ndoa itakuwepo na maendeleo yatakuwepo, kwa sababu na watoto nao watakuwa na shiriki kusupport wazazi katika kuweza kumjua Mungu na kuweza kujipeleka kwa Mungu.
3: Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Stella Richard Njao. Nimeambatana na mume wangu Dr. Richard Njao. Tumekuja kwenye hija katika maeneo mbalimbali, lakini nimepata kujifunza kuweza kumpenda Mama Bikira Maria na kusali rosari. Watu wengi sana kwa maeneo tuliyopita wanathamini Mama Bikira Maria na wanajua kwamba tunapomwomba Mama Bikira Maria hajawahi kutuacha. Mama anatupenda, mama anatuombea. Kwa hiyo ni vizuri sana watu tuweze kusali rosari kwa ajili ya kuombea familia zetu, nchi yetu na ulimwengu kwa ujumla, kwa sababu ni agizo ambalo Mama Bikira Maria alitoa kwa wale watoto wa Fatima, tuweze tukasali rosari bila kuchoka. Kina mama wenzangu, tukiangalia katika maisha ambayo tunaishi kama wazazi, kama kina mama katika kulea familia zetu, tunaona Mama Bikira Maria naye alikuwa ni mmoja wa walezi, aliweza kumlea mtoto Yesu vizuri. Kwa hiyo tunapomkimbilia mama yetu Bikira Maria, hata kama kuna changamoto ndani ya familia, ndani ya vizazi vyetu, ni vema tukasali rosari kuendelea kuombea familia zetu na kuendeleza kuzitakatifuza familia zetu na kuwaelekeza vizuri watoto wetu kuweza kumpenda na kusali rosari bila kuchoka.
0: Shukrani zangu za dhati zinawaendea mahujaji kutoka Tanzania na kwa namna pekee familia ya Bwana na Bibi Richard Toba Njau kutoka parokia Mtakatifu Nikolaus Kunduchi, Jimbo Kuu la Dar es Salaam nchini Tanzania.
4: Mazungumzo ya simu kati ya Papa Leo wa 14 na Makani, waziri mkuu wa Canada, yalifanyika alasiri tarehe 29 Mei 2026 katika fursa ya kuchapishwa kwa waraka wake wa kwanza wa kitume wa Magnifica Humanitas. Hivi karibuni tarehe 25 Mei 2026, katika taarifa kutoka ofisi ya vyombo vya habari ya Vatican iliripoti kwamba umuhimu wa kujadili maendeleo ya akili unde kutoka katika mtazamo wa kimaadili na mbinu inayozingatia ya binadamu ilijadiliwa.
5: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, akielezea mgogoro wa afya ya akili unaowaathiri vijana kama dharura inayohitaji majibu ya kimuundo, Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, alionya kwamba jamii ya leo mara nyingi huwapa vijana kila njia lakini hakuna kusudi. Alizungumza hayo katika mkutano wa kimataifa wa siku mbili ya tarehe 29 na 30 Mei 2026 wenye mada Ramani za Matumaini kwa Ajenda ya Elimu ya Kikanda, Afya ya Akili, Teknolojia za Kidijitali na Elimu, uliofanyika katika jengo la Kasina wa Pio 4 ndani ya bustani za Vatikani pamoja na mawaziri wa elimu, wasomi na wataalamu wa kimataifa. Kardinali Parolin alisema elimu inasalia kuwa nguzo ya maendeleo fungamani ya binadamu, kuishi pamoja kwa amani na haki ya kijamii. Hata hivyo, alibainisha kuwa mifumo ya elimu leo hii inakabiliwa na changamoto mpya za ubora, ikiwa ni pamoja na malezi fungamani ya mtu, maendeleo ya kijamii na kihisia, ulinzi wa walio hatarini na ujumuishaji wa wajibikaji wa teknolojia za kidijitali. Kardinali Parolin alisisitiza kwamba changamoto hizi haziwezi kushughulikiwa kupitia hatua zilizogawanyika, lakini zinahitaji ushirikiano wa muundo wa pande nyingi na wa muda mrefu, akikumbuka mkataba wa kimataifa kuhusu elimu uliozinduliwa na Papa Francisco mnamo 2019. Alielekeza kwenye mkataba wa hivi karibuni wa Papa Leo wa 14 kuhusu elimu, ambayo inahitaji kundi la elimu la kimataifa lenye uwezo wa kuhamasisha udugu, amani na haki. Kardinali alibainisha vipaumbele vitatu vivyo akisiwa na Papa Leo wa 14: utunzaji wa maisha ya ndani, utamaduni wa kidijitali unaozingatia binadamu na elimu ya amani. Akizingatia afya ya akili, Kardinali Parolin alisema takwimu kuhusu vijana ni ya ufasaha na kwa njia nyingi ya kutisha, hasa kufuatia na janga hili ambalo limeshuhudia viwango vinavyoongezeka vya wasiwasi, mfadhaiko na dhiki ya kisaikolojia miongoni mwa vijana na watu wazima. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, katikati ya mgogoro huo Kardinali Parolini alisema kuna mgogoro mkubwa wa maana. Alisema vijana wengi wanahisi wamechanganyikiwa, si kwa sababu hawana taarifa au fursa, bali kwa sababu hawana upeo wa maana wa kuelewa maisha na matumaini yao. Jamii inayowapatia vijana kila njia lakini hakuna kusudi, kila muunganisho lakini hakuna uhusiano halisi, kila jibu lakini hakuna swali la kina, ni jamii ambayo hatimaye inawaacha, alisisitiza. Kardinali alihitimisha kwa kuizimiza serikali kutambua afya ya akili ya vijana kama kipaumbele kinachohitaji uwekezaji mkubwa ulioratibiwa katika elimu, huduma za afya, malezi ya walimu na usaidizi wa familia. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, idhaa ya Kiarmenia ya Radio Vatican, Vatican News iliadhimisha miaka 60. Ilizinduliwa mnamo tarehe 29 Mei 1966 na Kardinali George Gregory Peter wa tano Agayinya, ambaye sasa ni mtumishi wa Mungu. Ili kusherekea tua hii muhimu, tamasha la muziki wa Kiarmenia lilifanyika Alhamisi tarehe 28 Mei 2026 jioni katika ukumbi wa Pio wa 10 wa Baraza la Kipapa la Mawasiliano jijini Roma. Kiarmenia ni mojawapo ya lugha 57 ambazo Radio Vatican, Vatican News hutoa habari na huduma za uandishi wa habari kuhusu shughuli za Papa, Vatikani, kanisa na duniani kote na zaidi. Tamasha hilo ambalo lilitoa heshima kwa wahariri lilihusisha muziki wa Kiarmenia kuanzia karne ya 18 hadi mwishoni mwa karne ya 20. Ndugu mpendwa msikilizaji, ni furaha kusherekea kumbukumbu hii ya miaka 60 ya kuanzishwa idhaa ya Kiarmenia ya Radio Vatican, alisema Daktari Andrea Tonieri, mkurugenzi wa uhariri wa Baraza la Kipapa la Mawasiliano, ambaye alitoa hotuba yake kwa Kiarmenia na Kiitaliano. Ni Angela Zaula, Vatican News.
4: Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa kwenye wavuti wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, MONUSCO ilifanya warsha ya wanawake takriban 60 iliyoandaliwa na ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kitengo cha masuala ya kiraia kwa ushirikiano wa Biarik pamoja na mamlaka ya mkoa wa Kivu Kaskazini, ili kukuza amani, mshikamano wa kijamii na mapambano dhidi ya habari potofu tarehe 21 na 22 Mei 2026. Washiriki wa fursa hiyo ni wanawake kutoka mashirika ya kijamii, asasi za kiraia, wanawake waliokimbia vita, walemavu, wajumbe wa vyama vya siasa, taasisi za kidini na makundi ya vijana, ambao kwa pamoja wamefundishwa kuhusu michakato ya amani inayoendelea nchini DRC, hasa ile inayofanyika maeneo mbalimbali duniani ikiwemo katika mji wa Washington Marekani, Doha Qatar, Luanda kule Angola na Nairobi Kenya, huku wakihimiza za kufuata maazimio ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa namba 1325 na 2773 yanayohusu ushiriki wa wanawake wenye amani na ulinzi wa raia. Kutokana na hali ya usalama kuendelea kuwa tete mashariki mwa DRC, afisa programu wa Baerik na mwezeshaji wa warsha hiyo Jean-Paul Lusenge amefafanua lengo kuu, akionyesha umuhimu wa wanawake kutumia mbinu za utatuzi wa migogoro ili kuzuia vijana kujiunga na makundi ya waasi. Tulitaka kuinua ari ya wanawake kuhusu changamoto zilizopo hivi sasa, hasa makubaliano ya Washington na Doha, na tusiwafanye kuwa watazamaji tu, bali washiriki hai, kwa sababu nafasi yao ipo kwenye meza ya maamuzi, alisema Lusenge. Alieleza pia yale yaliyotokeleza mpaka sasa. Tumefanya kazi kwenye uongozi, utatuzi wa migogoro na mbinu ya utetezi, kwani nchi yetu imekabiliwa na changamoto kadhaa zinazohitaji majibu ya namna mbalimbali, ikiwa ni pamoja na utetezi wa utatuzi wa migogoro kwa njia ya amani. Ilikuwa muhimu kushiriki maudhui ya makubaliano yanayoendelea sasa hivi ili kuzuia upotoshaji wa habari za ushawishi mbaya unaoweza kuwasukuma baadhi ya vijana kujiunga na makundi ya waasi. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatican. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia jamvi la matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Wakurugenzi wa mashirika ya kipapa ya kimisionari kuanzia tarehe 27 Mei hadi tarehe 3 Juni 2026 wanashiriki katika mkutano mkuu wa mashirika haya ya kipapa. Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatatu tarehe 1 Juni 2026 amekutana na kuzungumza na wakurugenzi hawa kwa kugusia kuhusu maadhimisho ya jubilei ya miaka 100 tangu kuanzishwa kwa Dominika ya umisionari ulimwenguni kote, kumbukizi ya miaka 110 tangu kuanzishwa kwa Umoja wa Misionari wa Kreli wa Kipapa, na kwamba tarehe 24 Septemba mwaka 2026 mtumishi wa Mungu Askofu Fulton Sheen anatangazwa kuwa ni mwenye heri. Lengo kuu la chama cha Scout ni kuwalea vijana na watoto ili waweze kuwa ni Wakristo na raia wema katika hatua mbalimbali za malezi na makuzi yao. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawapongeza kwa kuchagua kukuza na kudumisha mwelekeo wa bara la Ulaya kiutamaduni ili kujenga bara la Ulaya linalotoa kipaumbele cha kwanza kwa utu na heshima ya binadamu, biashara inayosimikwa katika tunu msingi za kimaadili, lakini zaidi ujenzi wa binadamu wa Kikristo. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mashirika ya kimisionari ya kipapa katika maisha na utume wake yanapaswa kujikita katika mchakato wa ujenzi wa ushirika kwa kuongozwa na kipaji cha ubunifu pamoja na ukakamavu daima wa kichota maana na utajiri wake kutoka katika fumbo la Utatu Mtakatifu linalofumbatwa katika upendo unaotolewa kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu kutoka katika lindi la dhambi na mauti. Huo ni mwaliko kwa mashirika ya kimisionari ya kipapa kuendelea kujipiaisha. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanasema kanisa linalosafiri duniani kwa tabia yake ni la kimisionari, sababu limepata asili yake katika kutumwa na Mungu Mwana na kutumwa kwa Roho Mtakatifu kufuatana na agizo la Mungu Baba Mwenyezi. Utume huu wa kanisa unafumbatwa katika kutangaza sanjali na kushuhudia kweli za kiinjili zinazofumbatwa katika upendo wa Mungu kwa waja wake, na hivyo kushuhudiwa katika maisha na utume wa kanisa. Si dhamana wala wajibu wa kanisa kufanya uongofu wa shuruti, bali watu watakatifu wa Mungu wavutwe na ushuhuda wa upendo wenye mvuto na mashiko. Mashirika ya kimisionari ya kipapa ni mtandao wenye sura na tamaduni nyingi. Changamoto na mwaliko ni kuhakikisha kwamba imani ya Wakristo inatangazwa na kushuhudiwa sehemu mbalimbali za dunia. Mashirika ya kimisionari haya ni vyombo vya injili ya huruma na upendo wa Mungu inayotekelezwa na halifa wa Mtakatifu Petro. Kumbe kutangaza na kushuhudia furaha ya injili ni dhamana na utume wa mama kanisa unaokwenda kinyume kabisa cha uongofu wa shuruti unaoweza kutekelezwa kwa njia za kisiasa, kitamaduni, kisaikolojia au kidini. Kutangaza na kushuhudia furaha ya injili ni zawadi ya bure kabisa ambayo Roho Mtakatifu amelikirimia kanisa lake, na wala si matokeo ya nia au tafakari zinazofanywa na watu binafsi. Kupokea furaha inayobubujika kutoka kwa Roho Mtakatifu ni neema na nguvu ya pekee inayowawezesha waamini kutangaza na kushuhudia injili ya Kristo Yesu kwa watu wa mataifa. Baba Mtakatifu Francisco katika wasia wake wa kitume Evangelii Gaudium, yani furaha ya injili, anafafanua mambo msingi yanayopaswa kupewa kipaumbele cha pekee katika uinjilishaji mpya unaofumbatwa katika ushuhuda wenye mvuto na mashiko. Jambo la kwanza kabisa ni kuhakikisha kwamba kanisa linakuwa na mvuto na mashiko yanayowahamasisha watu wa mataifa kujiunga nalo, na wala kanisa haliwezi kukua na kuongezeka kwa uongofu wa shuruti. Watu wanapaswa kugoswa na chemchemi ya furaha inayobubujika kutoka kwa Kristo Yesu na kanisa lake. Pili ni moyo wa shukurani na majitolio upasi na kujibakiza hata kidogo, dhamana na utume unaopaswa kutekelezwa kwa njia unyenyekevu, kwa kutambua kwamba mafanikio yanayopatikana si kutokana na jasho au juhudi za wamisionari wenyewe. Kimsingi injili inatangazwa na kushuhudiwa kwa njia unyenyekevu, na wala hakuna sababu ya kujimwa mba haifai. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mihimili ya uinjilishaji inapaswa kuwa karibu zaidi na watu wanaoinjilishwa kadiri ya hali na mazingira yao, pamoja na kuzingatia ufahamu wa watu wa Mungu, pamoja na kutoa kipaumbele cha kwanza kwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii. Kuna haja ya kukuza na kudumisha karama zinazowezesha kuboresha ari na mwamko wa kimisionari miongoni mwa wabatizwa. Hiki ndicho kile kinachoitwa sensum fidei, yani ufahamu wa waamini unaofumbatwa katika msingi wa sala na matendo ya huruma kiroho na kimwili. Katika muktadha huu, waamini wale wamekuwa wakiheshimiwa sana na mama kanisa kwa kutambua mchango na ushiriki wao wa kawaida katika maisha na utume wa kanisa mahalia. Huu ni mtandao unaopaswa kukuzwa na kudumishwa ili kuonesha utajiri unaobubujika kutoka kwa watu wenye mawazo na mitazamo tofauti, tayari kujenga na kudumisha kanisa la kimisionari na la kisinodi.
3: Tuishi tukiamini kila mmoja ni msaada kwa mwingine.
2: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, wakurugenzi wa mashirika ya kipapa ya kimisionari ni viongozi walioteuliwa kuratibu shughuli za kimisionari, kuhamasisha uinjilishaji mpya unaosimikwa katika ushuhuda wenye mvuto na mashiko, na kusimamia misaada ya kiroho na rasilimali fedha kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya makanisa ya kimisionari. Wakurugenzi wa mashirika ya kipapa ya kimisionari kuanzia tarehe 27 Mei hadi tarehe 3 Juni 2026 wanashiriki katika mkutano mkuu wa mashirika haya ya kipapa. Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatatu tarehe 1 Juni 2026 amekutana na kuzungumza na wakurugenzi hawa kwa kugusia kuhusu maadhimisho ya jubilei ya miaka 100 tangu kuanzishwa Dominika ya Umisionari ulimwenguni kote, kumbukizi ya miaka 110 tangu kuanzishwa kwa Umoja wa Umisionari wa Kleri wa Kipapa, na kwamba tarehe 24 Septemba mwaka 2026 mtumishi wa Mungu Askofu Fulton Sheen anatangazwa kuwa ni mwenye heri. Mashirika ya kipapa ya kimisionari yana mchango mkubwa katika maisha na utume wa kanisa sehemu mbalimbali za dunia. Mwaka 2026 mama kanisa anaadhimisha jubilei ya miaka 100 tangu kuanzishwa kwa Dominika ya Umisionari ulimwenguni kote, kwa kunogeshwa na kauli mbiu moja katika Kristo, moja katika utume. Hii ni Dominika iliyoanzishwa na Papa Pius wa 11, na kilele cha maadhimisho haya ni tarehe 18 Oktoba mwaka 2026. Huu ni muda muafaka wa sala, tafakari ya kina, pamoja na kuchangia ustawi na maendeleo ya makanisa ya kimisionari, ushiriki mkamilifu wa watu wa Mungu katika maisha na utume wa kanisa kwa kukuza na kudumisha ari, mwamko na tasaufi ya kimisionari, na waamini kujikita kikamilifu katika azima ya uinjilishaji katika wakati huu wa upyaisho wa shughuli za kimisionari. Mambo msingi ya kuzingatia ni ukweli wa tasaufi ya kimisionari, umoja na ushirika katika Kristo Yesu, sanjali na kuragibisha shughuli za kimisionari. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema tarehe 24 Septemba mwaka 2026 mtumishi wa Mungu Askofu Fulton Sheen anatangazwa kuwa ni mwenye heri katika ibada ya misa takatifu itakayoongozwa na Kardinali Luis Antonio Tagle, mwenyekiti mwenzi wa Baraza la Kipapa la Uinjilishaji wa Watu. Itakumbukwa kwamba mtumishi wa Mungu Askofu Fulton Sheen alizaliwa tarehe 8 Mei mwaka 1895, akapewa daraja takatifu ya upadre tarehe 20 Septemba kunako mwaka 1919, na hatimaye kuwekwa wakfu kuwa askofu tarehe 11 Juni mwaka 1951, akafariki dunia tarehe 9 Desemba mwaka 1979 akiwa na umri wa miaka 84. Katika maisha na utume wake alikuwa ni mhubiri na mwinjilishaji mahiri kwa njia ya runinga na redio, kiasi cha kuwagusa mamilioni ya watu kwa injili ya matumaini. Akasaidia kuchangisha rasilimali fedha kwa ajili ya ustawi na maendeleo ya makanisa ya kimisionari, mfano bora wa kuigwa na wakurugenzi wa majimbo wa mashirika ya kimisionari ya kipapa.

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema mashirika ya kimisionari ya kipapa kwa hakika ndiyo njia kuu ya kuamsha na kupyaisha dhamana na wajibu wa kimisionari wa wabatizwa wote, ili kusaidia jumuiya za kikanisa katika makanisa ya kimisionari, na kwamba anawashukuru wote wanaojisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya kuragibisha maadhimisho haya. Kuna majimbo 1,300 yanayotegemea msaada kutoka katika Baraza la Kipapa la Uinjilishaji wa Watu kwa ajili ya ujenzi wa makanisa pamoja na kusaidia shughuli mbalimbali za kimisionari, kuchangia gharama za malezi na makuzi ya majando kasisi wanaosoma mjini Roma, ili wanaporejea majimboni mwao waweze kuchangia katika maboresho ya maisha na utume wa makanisa mahalia. Kumbe mchango wa waamini walei ni muhimu sana katika muktadha huu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katika hotuba yake ya ufunguzi, Kardinali Luis Tagle, mwenyekiti mwenzi wa Baraza la Kipapa la Uinjilishaji wa Watu, amekazia umoja katika utume. Hii ni kauli mbiu inayochota amana na utajiri wake kutoka katika kauli mbiu ya kiaskofu ya Baba Mtakatifu Leo wa 14: ingawa sisi wa Kristo ni wengi, katika Kristo mmoja sisi ni wamoja. Huu pia ni utajiri unaobubujika kutoka katika fumbo la Utatu Mtakatifu, sala ya Kristo Yesu kwa wafuasi wake ili wawe na umoja. Mambo msingi ambayo Mama Kanisa anapenda kukazia kama sehemu ya maandalizi ya jubilei ya miaka 100 tangu kuanzishwa kwa Dominika ya Umisionari ulimwenguni kote. Umoja unaofumbatwa katika upendo ni kielelezo cha ushuhuda wa kimisionari katika mchakato wa uinjilishaji wa kina, changamoto inayotolewa na mababa wa kanisa.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, jumuiya ya Italia ya viongozi wa kikatoliki na skauti ya Ulaya ilianzishwa rasmi tarehe 14 Aprili mwaka 1976 mjini Roma. Jumuiya hii ilianzishwa na kikundi cha viongozi, walezi na walimishaji ambao waliamua kujitenga na harakati ili kudumisha mbinu ya asili ya skauti kufuatia kuunganishwa kwa ashi na aje na kuunda ajeshi. Kumbe kwa mwaka 2026 jumuiya hii inaadhimisha jubilei ya miaka 50 tangu kuanzishwa kwake kwa kunogeshwa na kauli mbiu Se piace Dio per sempre, yani Mungu akipenda milele. Jubilei hii inaadhimishwa kwa muda mfupi tu baada ya mama kanisa kuadhimisha sherehe ya Pentekoste, yani siku ya 50 baada ya mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu kwa wafu. Ni sherehe ya kuadhimisha kuzaliwa kwa kanisa kwa njia Roho Mtakatifu, yani kuumbwa upya kwa taifa jipya la Mungu. Sikukuu ya Pentekoste ni kilele cha sherehe ya Pasaka, kwa sababu utajiri wote uliofunuliwa na Yesu mfufuka unaanza kuonekana katika mioyo na maisha ya mitume wa Kristo Yesu, kielelezo cha utimilifu wa ukombozi wa mwanadamu na ishara ya umoja. Hayo yamesemwa na Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatatu tarehe mosi Juni mwaka 2026 alipokutana na kuzungumza na jumuiya ya Italia ya viongozi wa kikatoliki na skauti ya Ulaya. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema Roho Mtakatifu anapowashukia mitume na washa moto wa maisha na wafungulia wafuasi wa Kristo Yesu utume na umoja kiasi cha kuelewana licha ya tofauti zao za lugha. Zawadi ya Kristo mfufuka kwa waja wake ni kuwawezesha kutangaza na kushuhudia uzuri wa imani yao kwa Kristo Yesu na kanisa lake, chemchemi ya injili ya matumaini inayowatia ashime waamini kutenda vema katika medani mbalimbali za maisha na utume wao, tayari kutangaza na kushuhudia uzuri wa kazi ya umbaji, historia ya mwanadamu pamoja na changamoto zake. Huu ni mwaliko kwa wanajumuiya hawa kuchota maana na utajiri wa maandiko matakatifu katika tajiriba zao za ukuaji kiutu katika maisha ya kiroho, mintarafu ukuaji wa mtu binafsi na ule wa kijumuiya. Injili ya Kristo Yesu iwe ni dira na mwongozo wa maisha wanayopaswa kuisoma na kuitafakari kila siku ya maisha yao. Hii ni kwa sababu injili neno la Mungu ni Kristo Yesu mwenyewe. Habari njema ya wokovu ni neno anayezima kiu na njaa ya haki na ukweli, na hivyo kuwakirimia waja wake ujasiri wa kuendelea kudumu katika wema kwa kujisadaka bila kujibakiza kwa ajili ya huduma kwa Mungu na jirani zao. Kwa njia hii jumuiya hii ya viongozi inakuwa ni mfano bora wa kuigo kwa watoto na vijana waliodhaminishwa mbele ya uongozi wao. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema mshikamano na ukumavu wao wa maisha machoni pa vijana na watoto ni mfano bora sana unaowasaidia kukua. Huu ni mwaliko wa kuandamana na vijana hawa ili waweze kuonja na kung'amua uzuri wa imani katika ishara za kila siku na sala za pamoja katika maadhimisho mbalimbali ya sakramenti za kanisa, kwa kutambua na kuthamini wito wa kila mtu. Huu ni mwaliko wa kuitikia kwa ukarimu wito wa Kristo Yesu wa kupanda hadi kileleni kwa kutweka hadi kilindini katika huduma kwa watoto na vijana wa kizazi kipya, kwa kuendelea kutembea pamoja katika njia ya utu wema unaosimikwa katika kanuni maadili. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema mapadri na wahudumu wa maisha ya kiroho ni kielelezo na dhamana kati ya mama kanisa na jumuiya yao, kwa kushirikisha huduma yao ya kikuhani kwa vijana wa kizazi kipya pamoja na watoto katika kutekeleza wajibu wa kazi ya elimu na ukuaji wa watoto na vijana kiroho. Viongozi hawa wanakumbushwa kwamba mbinu ya skauti ni kutoa kipaumbele cha kwanza kwa binadamu ili kukuza na kudumisha uhusiano wa maana na utajiri wote wa kibinadamu katika kuelimisha ili kuwapatia walengwa ufahamu maalumu ili hatimaye kuweza kuwakutanisha wavulana na wasichana. Tende.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, lengo kuu la chama cha skauti ni kuwalea vijana na watoto ili waweze kuwa ni Wakristo na raia wema katika hatua mbalimbali za malezi na makuzi yao. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawapongeza kwa kuchagua kukuza na kudumisha mwelekeo wa bara la Ulaya kitamaduni ili kujenga bara la Ulaya linalotoa kipaumbele cha kwanza kwa utu na heshima ya binadamu na biashara inayosimikwa katika tunu msingi za kimaadili, lakini zaidi ujenzi wa ubinadamu wa Kikristo. Ni katika muktadha huu huduma inaunganishwa katika vipengele vyote vya mtindo wa Baden-Powell, yani moyo wa falsafa yake ya elimu, kwa kuweka ujuzi kwa ajili ya mastahili ya wengine bila kutarajia malipo. Kwa njia ya ushuhuda wa imani, huduma huwaweka horo kutoka katika tabia ya utegemezi, hali ya kutojali na kufungwa katika uchoyo, na hivyo kugusa na kudumisha hisia za uwajibikaji na huduma kwa kufanya hata mambo madogo madogo vizuri zaidi hata kuweza kutunzana. Matukio ya uchunguzi wa kina yanabainisha na kuwasaidia wanadamu kugundua jinsi ambavyo ubinadamu unavyoangaziwa na kushughulikiwa na kazi ya Mungu, mwalimu wa kweli kwa waja wake. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewatia shime viongozi hawa kuendeleza shughuli za chama chao kwa furaha na majitoleo makubwa, na kwamba anamuomba Roho Mtakatifu apende kuzidisha na kuongeza karama zake kati ya viongozi hawa ili wapate kunena kwa lugha ya upendo, maridhiano na amani. Mwishoni mwa hotuba yake, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewakabidhi viongozi hawa chini ya ulinzi na maombezi ya Bikira Maria, mama wa Mungu na kanisa, na hatimaye akawapatia baraka zake za kitume.
1: Baba Mtakatifu Leo wa 14 alikutana Jumamosi tarehe 30 Mei 2026 na washiriki wa mkutano wa kimataifa kuhusu afya ya akili, teknolojia ya kidijitali na elimu, tukio lililofanyika katika jumba la Kasina Pio wa 4 katika bustani za Vatikani, lililoandaliwa na Baraza la Kipapa la Utamaduni na Elimu kwa kushirikiana na Tume ya Kipapa ya Amerika Kusini na Shirika la Mataifa ya Amerika Kusini kwa ajili ya elimu, sayansi na utamaduni. Papa Leo wa 14 alielezea kuwa kuwaelimisha vijana katika enzi ya mapinduzi ya kidijitali ni mojawapo ya changamoto kubwa za wakati wetu. Katika hotuba yake, Papa Leo alikumbusha upendo wake kwa Amerika Kusini na kuanza na taswira ya nguo za kiutamaduni zilizotengenezwa kwa mikono kwa nyuzi zake nyingi na rangi angavu. Alisema vitambaa hivi vinaonesha kwamba hakuna uzi mmoja unaotosha kuunda muundo. Kila uzi na kila rangi hupata maana yake tu ndani ya kitambaa kikubwa. Kwa hiyo, Papa alisema elimu inaitwa kujigundua upya, si kama ujenzi wa watu waliotengwa, bali kama sanaa ya kusuka ushirika. Kama vile watu wa kale walivyotazama mbingu kusoma makundi ya nyota, alisema watu leo hii wanaitwa kuinua macho yao na kujenga kundi la nyota la elimu duniani, ambalo linapaswa kukuza ufahamu kwamba sote ni wa familia moja ya binadamu. Mtazamo huo, Papa Leo wa 14 alibainisha, ni muhimu wakati wa kushughulikia swala la afya ya akili, ambalo haliwezi kushughulikiwa tu kwa mtazamo wa kimatibabu au kiufundi. Badala yake, linamaanisha kukabiliana na mojawapo ya aina kubwa zaidi za umaskini wa wakati wetu, yaani kupoteza mwelekeo wetu wa ndani. Papa alibainisha kuwa vijana wengi wanapata zana za kisasa zaidi, lakini wanahitaji kutoa maana kwa maisha yao, matumaini, upendo na hata mateso. Hali kama hizo zinaonyesha aina za udhaifu wa kisaikolojia, hasa katika ulimwengu unaowasukuma kuelekea utendaji na ushindani mkali unaosababisha wasiwasi, hofu ya kushindwa na kuchanganyikiwa. Papa Leo wa 14 alisisitiza kwamba wanadamu wanaweza kuishi kikamilifu na kushinda udhaifu wa ndani wanapoweza kupata maana. Mtu anapogundua kwamba maisha yake yana thamani, kwamba anapendwa, anasubiriwa na ameitwa kwenye utume duniani, basi matumaini huzaliwa upya. Tumaini, aliongeza, si udanganyifu usio na maana, bali ni nguvu ya kiroho inayodumisha maisha hata katika nyakati ngumu zaidi. Kwa sababu hiyo, Papa Leo wa 14 alionya kwamba haitoshi kuwaunganisha vijana na mitandao ya kidijitali ikiwa wataendelea kutengana nao na wengine na maisha yao ya ndani. Baba Mtakatifu alisema, vijana wanahitaji kusaidiwa kugundua upya ukimya, tafakari, uwezo wa kuuliza maswali, kina cha mahusiano na uwazi wa kupita kiasi. Na akirudi tena kwenye taswira za nyuzi nyingi zenye rangi zinazounda kitambaa kimoja, Papa Leo 14 alizialika taasisi za umma, shule, vyuo vikuu, familia, jumuiya za kidini na ulimwengu wa utamaduni na mawasiliano kufanya kazi pamoja. Katika wakati huu wa mpito wa kidijitali, Papa alihitimisha, watu wameitwa kuwa mwanga hasa kwa vijana. Kinachohitajika ni maono yenye uwezo wa kujenga muundo mpya wa kiutamaduni, maono yanayounganisha mawazo na maisha, tafakari na vitendo, mshikamano na maskini zaidi na utafutaji wa maana, huku wakihifadhi urithi wa kina wa elimu ya binadamu. Ukomavu na uhalisia, huruma na upole ni mbinu mbili ambazo katika maono ya Papa Leo 14 lazima ziunganike ili kushughulikia vikwazo vinavyozikumba familia ulimwenguni kote leo hii. Hili ndilo tumaini lililotolewa katika ujumbe wa kwa njia ya video uliochapishwa Jumamosi tarehe 30 Mei 2026 wakati wa kongamano la kitaifa la familia lililoandaliwa na Tume ya Maisha na Familia ya Baraza la Maaskofu Katoliki nchini Brazil huko Aparecida. Ninahisi kukubaliana sana nanyi na kazi mnayofanya pamoja kwa sala na tafakari ya kila mmoja kuhusu mada muhimu sana, familia, alisema Baba Mtakatifu kwa lugha ya Kihispania. Vile vile Papa alikumbusha mafundisho ya kanisa kwamba familia ndio kiungo cha kwanza na muhimu cha kijamii na kwa hivyo lazima ilindwe na kuhamasishwa. Kwa upande wake, familia inaitwa kutangaza upendo wa Mungu katika jamii ya leo hii, ikielewa kikamilifu utambulisho wake kama jumuiya ya kipekee ya watu iliyoundwa na wanaume na wanawake pale tu inapomtazama Bwana Yesu na sadaka aliyoitoa msalabani kwa ajili ya bibi harusi wake, yani kanisa. Hata hivyo, ni muhimu kuziona familia kwa uhalisia na huruma, zikitambua matatizo mengi yanayokumba hiyo familia, yani udhaifu wao, migogoro, mateso na hali nyingine nyingi za mateso. Yote haya yanahitaji mbinu ya huruma na utambuzi wa busara na uliokomaa kutoka katika kanisa na wahudumu wa kichungaji. Kwa njia hiyo, Baba Mtakatifu Leo alitoa mfano wa familia takatifu ya Nazareti ili kutafakari tafakari ndogo na za msingi za nyumbani na kuzitumia kwa kuzingatia mifano ya Mtakatifu Yosefu na Bikira Maria. Kiukweli, Papa Benedikto wa 16 alivyoonesha familia inatekeleza utume mkuu usioweza kubadilishwa kama yenye kuelimisha amani. Baba Mtakatifu alisema, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alikutana na jumuiya ya Vila Nazareti tarehe 30 Mei 2026 katika ukumbi wa mikutano mikuu mjini Vatikani, ambayo ni taasisi ya elimu iliyoanzishwa miaka 80 iliyopita wakati wa kukaribia kwa vita vya pili vya dunia na Kardinali Domenico Tardini. Kisha kama katibu mkuu wa Vatikani, ilikuwa kama maabara ya matumaini katika eneo ambalo wakati huo lilikuwa eneo jipya la mijini la Roma, ambapo Vila Nazareti ilihamasisha mazungumzo muhimu kati ya imani, utamaduni na upendo, hasa kwa manufaa ya vijana walio katika hali ngumu zaidi. Papa Leo 14 katika hotuba yake alikumbusha asili ya Vila Nazareti iliyoanzishwa ili kutoa fursa za kielimu kwa wale wenye talanta nyingi na nia njema lakini hawana njia muhimu za kufuata kozi ya masomo. Akialika jumuiya kukumbuka daima alama za kiinjili za kuoshwa kwa miguu na msamaria mwema, vipindi ambavyo vinaweza kupata msukumo wa kila mara, Baba Mtakatifu Leo alisisitiza mtazamo wa Tardini kwamba mwanzilishi alielewa kwamba ili kukuza amani ya kudumu ilikuwa ni lazima kuwafunza vijana kama viongozi katika kutenda mema, kuwapa zana za kutosha kuishi maadili ya kiinjili katika familia zao na katika masomo, katika burudani na katika utendaji wao wa kitaaluma. Papa alitaja waraka wake wa hivi karibuni wa Magnifica Humanitas. Papa alisema, kinachookoa binadamu si kujitosheleza zaidi bali ni uhusiano unaokomboa, ushirika unaobadilisha, na alisisitiza hitaji la kujenga sio mnara mwingine wa Babeli bali jiji la Mungu ambapo upendo na udugu wa ulimwengu wote hushikilia msimamo wake. Hata hivyo, kutokana na haya yote, Papa Leo 14 alisema angependa kukumbusha na kuhimiza kipengele kimoja cha mwisho cha kazi yao, nia ya kuifanya Villa Nova kuwa kitovu cha mawazo ya Kikristo ambapo muunganiko wa juhudi za kiakili, kimaadili na kiuchumi za wanaume na wanawake kutoka vizazi na matabaka tofauti ya maisha huchangia katika kuimarisha, kukua na kueneza utamaduni unaozidi kuakisiwa na mafundisho na ya Injili. Katika tukio la Villa Nazareth, utume huu umesababisha kuhitimu kwa zaidi ya wanafunzi 1,300. Ni Angela Rezaula, Vatican News.
2: Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa kwenye wavuti wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, MONUSCO ilifanya warsha ya wanawake takriban 60 iliyoandaliwa na ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kitengo cha masuala ya kiraia kwa ushirikiano wa Biarik pamoja na mamlaka ya mkoa wa Kivu Kaskazini, ili kukuza amani, mshikamano wa kijamii na mapambano dhidi ya habari potofu, tarehe 21 na 22 Mei 2026. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikano, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukujuza yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard D. Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo, wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia jamvi la matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Wakurugenzi wa mashirika ya kipapa ya kimisionari kuanzia tarehe 27 Mei hadi tarehe 3 Juni 2026 wanashiriki katika mkutano mkuu wa mashirika haya ya kipapa. Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatatu tarehe 1 Juni 2026 amekutana na kuzungumza na wakurugenzi hawa kwa kugusia kuhusu maadhimisho ya jubilei ya miaka 100 tangu kuanzishwa kwa Dominika ya Umisionari ulimwenguni kote, kumbukizi ya miaka 110 tangu kuanzishwa kwa Umoja wa Misionari wa Kreli wa Kipapa, na kwamba tarehe 24 Septemba mwaka 2026 mtumishi wa Mungu Askofu Fulton Sheen anatangazwa kuwa ni mwenye heri. Lengo kuu la chama cha Skauti ni kuwalea vijana na watoto ili waweze kuwa ni Wakristo na raia wema katika hatua mbalimbali za malezi na makuzi yao. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawapongeza kwa kuchagua kukuza na kudumisha mwelekeo wa bara la Ulaya kiutamaduni ili kujenga bara la Ulaya linalotoa kipaumbele cha kwanza kwa utu na heshima ya binadamu, biashara inayosimikwa katika tunu msingi za kimaadili, lakini zaidi ujenzi wa binadamu wa Kikristo. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.
3: Tumewalipata ujasiri wa kuhubiri.
2: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mashirika ya kimisionari ya kipapa katika maisha na utume wake yanapaswa kujikita katika mchakato wa ujenzi wa ushirika kwa kuongozwa na kipaji cha ubunifu pamoja na ukakamavu daima wa kichota maana na utajiri wake kutoka katika fumbo la Utatu Mtakatifu linalofumbatwa katika upendo unaotolewa kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu kutoka katika lindi la dhambi na mauti. Huo ni mwaliko kwa mashirika ya kimisionari ya kipapa kuendelea kujipiaisha. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani unasema kanisa linalosafiri duniani kwa tabia yake ni la kimisionari, sababu nimepata asili yake katika kutumwa na Mungu Mwana na kutumwa kwa Roho Mtakatifu kufuatana na agizo la Mungu Baba Mwenyezi. Utume huu wa kanisa unafumbatwa katika kutangaza sanjali na kushuhudia kweli za kiinjili zinazofumbatwa katika upendo wa Mungu kwa waja wake, na hivyo kushuhudiwa katika maisha na utume wa kanisa. Si dhamana wala wajibu wa kanisa kufanya uongofu wa shuruti, bali watu watakatifu wa Mungu wavutwe na ushuhuda wa upendo wenye mvuto na mashiko. Mashirika ya kimisionari ya kipapa ni mtandao wenye sura na tamaduni nyingi. Changamoto na mwaliko ni kuhakikisha kwamba imani ya Wakristo inatangazwa na kushuhudiwa sehemu mbalimbali za dunia. Mashirika ya kimisionari haya ni vyombo vya injili ya huruma na upendo wa Mungu inayotekelezwa na halifa wa Mtakatifu Petro. Kumbe kutangaza na kushuhudia furaha ya injili ni dhamana na utume wa mama kanisa unaokwenda kinyume kabisa cha uongofu wa shuruti unaoweza kutekelezwa kwa njia za kisiasa, kitamaduni, kisaikolojia au kidini. Kutangaza na kushuhudia furaha ya injili ni zawadi ya bure kabisa ambayo Roho Mtakatifu amelikirimia kanisa lake, na wala si matokeo ya nia au tafakari zinazofanywa na watu binafsi. Kupokea furaha inayobubujika kutoka kwa Roho Mtakatifu ni neema na nguvu ya pekee inayowawezesha waamini kutangaza na kushuhudia injili ya Kristo Yesu kwa watu wa mataifa. Baba Mtakatifu Francisco katika wasia wake wa kitume Evangelii Gaudium, yani furaha ya injili, anafafanua mambo msingi yanayopaswa kupewa kipaumbele cha pekee katika uinjilishaji mpya unaofumbatwa katika ushuhuda wenye mvuto na mashiko. Jambo la kwanza kabisa ni kuhakikisha kwamba kanisa linakuwa na mvuto na mashiko yanayowahamasisha watu wa mataifa kujiunga nalo, na wala kanisa haliwezi kukua na kuongezeka kwa uongofu wa shuruti. Watu wanapaswa kugoswa na chemchemi ya furaha inayobubujika kutoka kwa Kristo Yesu na kanisa lake. Pili ni moyo wa shukurani na majitolio upasi na kujibakiza hata kidogo. Dhamana na utume unaopaswa kutekelezwa kwa njia unyenyekevu, kwa kutambua kwamba mafanikio yanayopatikana si kutokana na jasho au juhudi za wamisionari wenyewe. Kimsingi injili inatangazwa na kushuhudiwa kwa njia unyenyekevu na wala hakuna sababu ya kujimwamba fai. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mihimili ya uinjilishaji inapaswa kuwa karibu zaidi na watu wanaoinjilishwa kadiri ya hali na mazingira yao, pamoja na kuzingatia ufahamu wa watu wa Mungu, pamoja na kutoa kipaumbele cha kwanza kwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii. Kuna haja ya kukuza na kudumisha karama zinazowezesha kuboresha ari na mwamko wa kimisionari miongoni mwa wabatizwa. Hiki ndicho kile kinachoitwa Sensum Fidei, yani ufahamu wa waamini unaofumbatwa katika msingi wa sala na matendo ya huruma kiroho na kimwili. Katika muktadha huu, waamini walei wamekuwa wakiheshimiwa sana na mama kanisa kwa kutambua mchango na ushiriki wao wa kawaida katika maisha na utume wa kanisa mahalia. Huu ni mtandao unaopaswa kukuzwa na kudumishwa ili kuonesha utajiri unaobubujika kutoka kwa watu wenye mawazo na mitazamo tofauti, tayari kujenga na kudumisha kanisa la kimisionari na la kisinodi.
4: Tuishi tukiamini kila mmoja ni msaada kwa mwingine.
2: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, wakurugenzi wa mashirika ya kipapa ya kimisionari ni viongozi walioteuliwa kuratibu shughuli za kimisionari, kuhamasisha uinjilishaji mpya unaosimikwa katika ushuhuda wenye mvuto na mashiko, na kusimamia misaada ya kiroho na rasilimali fedha kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya makanisa ya kimisionari. Wakurugenzi wa mashirika ya kipapa ya kimisionari kuanzia tarehe 27 Mei hadi tarehe 3 Juni 2026 wanashiriki katika mkutano mkuu wa mashirika haya ya kipapa. Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatatu tarehe 1 Juni 2026 amekutana na kuzungumza na wakurugenzi hawa kwa kugusia kuhusu maadhimisho ya jubilei ya miaka 100 tangu kuanzishwa Dominika ya Umisionari ulimwenguni kote, kumbukizi ya miaka 110 tangu kuanzishwa kwa Umoja wa Umisionari wa Kleri wa Kipapa, na kwamba tarehe 24 Septemba mwaka 2026 mtumishi wa Mungu Askofu Fulton Sheen anatangazwa kuwa ni mwenye heri. Mashirika ya kipapa ya kimisionari yana mchango mkubwa katika maisha na utume wa kanisa sehemu mbalimbali za dunia. Mwaka 2026 mama kanisa anaadhimisha jubilei ya miaka 100 tangu kuanzishwa kwa Dominika ya Umisionari ulimwenguni kote, kwa kunogeshwa na kauli mbiu moja katika Kristo, moja katika utume. Hii ni Dominika iliyoanzishwa na Papa Pius wa 11, na kilele cha maadhimisho haya ni tarehe 18 Oktoba mwaka 2026. Huu ni muda muafaka wa sala, tafakari ya kina, pamoja na kuchangia ustawi na maendeleo ya makanisa ya kimisionari, ushiriki mkamilifu wa watu wa Mungu katika maisha na utume wa kanisa kwa kukuza na kudumisha ari, mwamko na tasaufi ya kimisionari, na waamini kujikita kikamilifu katika azima ya uinjilishaji katika wakati huu wa upyaisho wa shughuli za kimisionari. Mambo msingi ya kuzingatia ni ukweli wa tasaufi ya kimisionari, umoja na ushirika katika Kristo Yesu, sanjali na kuragibisha shughuli za kimisionari. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema tarehe 24 Septemba mwaka 2026 mtumishi wa Mungu Askofu Fulton Sheen anatangazwa kuwa ni mwenye heri katika ibada ya misa takatifu itakayoongozwa na Kardinali Luis Antonio Tagle, mwenyekiti mwenzi wa Baraza la Kipapa la Uinjilishaji wa Watu. Itakumbukwa kwamba mtumishi wa Mungu Askofu Fulton Sheen alizaliwa tarehe 8 Mei mwaka 1895, akapewa daraja takatifu ya upadre tarehe 20 Septemba kunako mwaka 1919, na hatimaye kuwekwa wakfu kuwa askofu tarehe 11 Juni mwaka 1951. Akafariki dunia tarehe 9 Desemba mwaka 1979 akiwa na umri wa miaka 84. Katika maisha na utume wake alikuwa ni mhubiri na mwinjilishaji mahiri kwa njia ya runinga na redio, kiasi cha kuwagusa mamilioni ya watu kwa injili ya matumaini. Akasaidia kuchangisha rasilimali fedha kwa ajili ya ustawi na maendeleo ya makanisa ya kimisionari, mfano bora wa kuigwa na wakurugenzi wa majimbo wa mashirika ya kimisionari ya kipapa.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema mashirika ya kimisionari ya kipapa kwa hakika ndiyo njia kuu ya kuamsha na kupyaisha dhamana na wajibu wa kimisionari wa wabatizwa wote ili kusaidia jumuiya za kikanisa katika makanisa ya kimisionari, na kwamba anawashukuru wote wanaojisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya kuragibisha maadhimisho haya. Kuna majimbo 1,300 yanayotegemea msaada kutoka katika Baraza la Kipapa la Uinjilishaji wa Watu kwa ajili ya ujenzi wa makanisa pamoja na kusaidia shughuli mbalimbali za kimisionari, kuchangia gharama za malezi na makuzi ya majando kasisi wanaosoma mjini Roma, ili wanaporejea majimboni mwao waweze kuchangia katika maboresho ya maisha na utume wa makanisa mahalia. Kumbe mchango wa waamini walei ni muhimu sana katika muktadha huu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katika hotuba yake ya ufunguzi, Kardinali Luis Tagle, mwenyekiti mwenza wa Baraza la Kipapa la Uinjilishaji wa Watu, amekazia umoja katika utume. Hii ni kauli mbiu inayochota amana na utajiri wake kutoka katika kauli mbiu ya kiaskofu ya Baba Mtakatifu Leo wa 14: ingawa sisi wa Kristo ni wengi, katika Kristo mmoja sisi ni wamoja. Huu pia ni utajiri unaobubujika kutoka katika fumbo la Utatu Mtakatifu, sala ya Kristo Yesu kwa wafuasi wake ili wawe na umoja, mambo msingi ambayo Mama Kanisa anapenda kukazia kama sehemu ya maandalizi ya jubilei ya miaka 100 tangu kuanzishwa kwa Dominika ya Umisionari ulimwenguni kote. Umoja unaofumbatwa katika upendo ni kielelezo cha ushuhuda wa kimisionari katika mchakato wa uinjilishaji wa kina, changamoto inayotolewa na mababa wa kanisa.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, jumuiya ya Italia ya viongozi wa Kikatoliki na Skauti ya Ulaya ilianzishwa rasmi tarehe 14 Aprili mwaka 1976 mjini Roma. Jumuiya hii ilianzishwa na kikundi cha viongozi, walezi na walimishaji ambao waliamua kujitenga na harakati ili kudumisha mbinu ya asili ya Skauti kufuatia kuunganishwa kwa ashi na aje na kuunda ajeshi. Kumbe kwa mwaka 2026 jumuiya hii inaadhimisha jubilei ya miaka 50 tangu kuanzishwa kwake, kwa kunogeshwa na kauli mbiu se piace a Dio per sempre, yani Mungu akipenda milele. Jubilei hii inaadhimishwa kwa muda mfupi tu baada ya mama kanisa kuadhimisha sherehe ya Pentekoste, yani siku ya 50 baada ya mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu kwa wafu. Ni sherehe ya kuadhimisha kuzaliwa kwa kanisa kwa njia ya Roho Mtakatifu, yani kuumbwa upya kwa taifa jipya la Mungu. Sikukuu ya Pentekoste ni kilele cha sherehe ya Pasaka, kwa sababu utajiri wote uliofunuliwa na Yesu mfufuka unaanza kuonekana katika mioyo na maisha ya mitume wa Kristo Yesu, kielelezo cha utimilifu wa ukombozi wa mwanadamu na ishara ya umoja. Hayo yamesemwa na Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatatu tarehe mosi Juni mwaka 2026 alipokutana na kuzungumza na jumuiya ya Italia ya viongozi wa Kikatoliki na Skauti ya Ulaya. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema Roho Mtakatifu anapowashukia mitume na washa moto wa maisha na wafungulia wafuasi wa Kristo Yesu utume na umoja kiasi cha kuelewana licha ya tofauti zao za lugha. Zawadi ya Kristo mfufuka kwa waja wake ni kuwawezesha kutangaza na kushuhudia uzuri wa imani yao kwa Kristo Yesu na kanisa lake, chemchemi ya injili ya matumaini inayowatia ashime waamini kutenda vema katika medani mbalimbali za maisha na utume wao, tayari kutangaza na kushuhudia uzuri wa kazi ya umbaji, historia ya mwanadamu pamoja na changamoto zake. Huu ni mwaliko kwa wanajumuiya hawa kuchota amana na utajiri wa maandiko matakatifu katika tajiriba zao za ukuaji kiutu katika maisha ya kiroho, mintarafu ukuaji wa mtu binafsi na ule wa kijumuiya. Injili ya Kristo Yesu iwe ni dira na mwongozo wa maisha wanayopaswa kuisoma na kuitafakari kila siku ya maisha yao. Hii ni kwa sababu injili, neno la Mungu, ni Kristo Yesu mwenyewe. Habari njema ya wokovu ni neno anayezima kiu na njaa ya haki na ukweli, na hivyo kuwakirimia waja wake ujasiri wa kuendelea kudumu katika wema kwa kujisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya huduma kwa Mungu na jirani zao. Kwa njia hii, jumuiya hii ya viongozi inakuwa ni mfano bora wa kuigwa kwa watoto na vijana waliodhaminishwa mbele ya uongozi wao. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema mshikamano na ukumavu wao wa maisha machoni pa vijana na watoto ni mfano bora sana unaowasaidia kukua. Huu ni mwaliko wa kuandamana na vijana hawa ili waweze kuonja na kung'amua uzuri wa imani katika ishara za kila siku na sala za pamoja katika maadhimisho mbalimbali ya sakramenti za kanisa, kwa kutambua na kuthamini wito wa kila mtu. Huu ni mwaliko wa kuitikia kwa ukarimu wito wa Kristo Yesu wa kupanda hadi kileleni kwa kutweka hadi kilindini katika huduma kwa watoto na vijana wa kizazi kipya, kwa kuendelea kutembea pamoja katika njia ya utu wema unaosimikwa katika kanuni maadili. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema mapadri na wahudumu wa maisha ya kiroho ni kielelezo na dhamana kati ya mama kanisa na jumuiya yao, kwa kushirikisha huduma yao ya kikuhani kwa vijana wa kizazi kipya pamoja na watoto katika kutekeleza wajibu wa kazi ya elimu na ukuaji wa watoto na vijana kiroho. Viongozi hawa wanakumbushwa kwamba mbinu ya Skauti ni kutoa kipaumbele cha kwanza kwa binadamu ili kukuza na kudumisha uhusiano wa amana na utajiri wote wa kibinadamu katika kuelimisha ili kuwapatia walengwa ufahamu maalumu ili hatimaye kuweza kuwakutanisha wavulana na wasichana.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, lengo kuu la chama cha skauti ni kuwalea vijana na watoto ili waweze kuwa ni Wakristo na raia wema katika hatua mbalimbali za malezi na makuzi yao. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawapongeza kwa kuchagua kukuza na kudumisha mwelekeo wa bara la Ulaya kitamaduni ili kujenga bara la Ulaya linalotoa kipaumbele cha kwanza kwa utu na heshima ya binadamu na biashara inayosimikwa katika tunu msingi za kimaadili, lakini zaidi ujenzi wa ubinadamu wa Kikristo. Ni katika muktadha huu huduma inaunganishwa katika vipengele vyote vya mtindo wa Baden-Powell, yani moyo wa falsafa yake ya elimu, kwa kuweka ujuzi kwa ajili ya mastaili ya wengine bila kutarajia malipo. Kwa njia ushuhuda wa imani, huduma huwaweka horo kutoka katika tabia ya utegemezi, hali ya kutojali na kufungwa katika uchoyo, na hivyo kugusa na kudumisha hisia za uwajibikaji na huduma kwa kufanya hata mambo madogo madogo vizuri zaidi hata kuweza kutunzana. Matukio ya uchunguzi wa kina yanabainisha na kuwasaidia wanadamu kugundua jinsi ambavyo ubinadamu unavyoangaziwa na kushughulikiwa na kazi ya Mungu, mwalimu wa kweli kwa waja wake. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewatia shime viongozi hawa kuendeleza shughuli za chama chao kwa furaha na majitoleo makubwa, na kwamba anamuomba Roho Mtakatifu apende kuzidisha na kuongeza karama zake kati ya viongozi hawa ili wapate kunena kwa lugha ya upendo, maridhiano na amani. Mwishoni mwa hotuba yake, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewakabidhi viongozi hawa chini ya ulinzi na maombezi ya Bikira Maria, mama wa Mungu na kanisa, na hatimaye akawapatia baraka zake za kitume.
1: Baba Mtakatifu Leo wa 14 alikutana Jumamosi tarehe 30 Mei 2026 na washiriki wa mkutano wa kimataifa kuhusu afya ya akili, teknolojia ya kidijitali na elimu. Tukio lililofanyika katika jumba la Kasina Pio IV katika bustani za Vatikani, lililoandaliwa na Baraza la Kipapa la Utamaduni na Elimu kwa kushirikiana na Tume ya Kipapa ya Amerika Kusini na Shirika la Mataifa ya Amerika Kusini kwa ajili ya elimu, sayansi na utamaduni. Papa Leo wa 14 alielezea kuwa kuwaelimisha vijana katika enzi ya mapinduzi ya kidijitali ni mojawapo ya changamoto kubwa za wakati wetu. Katika hotuba yake, Papa Leo alikumbusha upendo wake kwa Amerika Kusini na kuanza na taswira ya nguo za kiutamaduni zilizotengenezwa kwa mikono kwa nyuzi zake nyingi na rangi angavu. Alisema vitambaa hivi vinaonesha kwamba hakuna uzi mmoja unaotosha kuunda muundo. Kila uzi na kila rangi hupata maana yake tu ndani ya kitambaa kikubwa. Kwa hiyo, Papa alisema elimu inaitwa kujigundua upya, si kama ujenzi wa watu waliotengwa, bali kama sanaa ya kusuka ushirika. Kama vile watu wa kale walivyotazama mbingu kusoma makundi ya nyota, alisema watu leo hii wanaitwa kuinua macho yao na kujenga kundi la nyota la elimu duniani, ambalo linapaswa kukuza ufahamu kwamba sote ni wa familia moja ya binadamu. Mtazamo huo, Papa Leo wa 14 alibainisha, ni muhimu wakati wa kushughulikia swala la afya ya akili, ambalo haliwezi kushughulikiwa tu kwa mtazamo wa kimatibabu au kiufundi. Badala yake, linamaanisha kukabiliana na mojawapo ya aina kubwa zaidi za umaskini wa wakati wetu, yaani kupoteza mwelekeo wetu wa ndani. Papa alibainisha kuwa vijana wengi wanapata zana za kisasa zaidi, lakini wanahitaji kutoa maana kwa maisha yao, matumaini, upendo na hata mateso. Hali kama hizo zinaonyesha aina za udhaifu wa kisaikolojia, hasa katika ulimwengu unaowasukuma kuelekea utendaji na ushindani mkali unaosababisha wasiwasi, hofu ya kushindwa na kuchanganyikiwa. Papa Leo wa 14 alisisitiza kwamba wanadamu wanaweza kuishi kikamilifu na kushinda udhaifu wa ndani wanapoweza kupata maana. Mtu anapogundua kwamba maisha yake yana thamani, kwamba anapendwa, anasubiriwa na ameitwa kwenye utume duniani, basi matumaini huzaliwa upya. Tumaini, aliongeza, si udanganyifu usio na maana, bali ni nguvu ya kiroho inayodumisha maisha hata katika nyakati ngumu zaidi. Kwa sababu hiyo, Papa Leo wa 14 alionya kwamba haitoshi kuwaunganisha vijana na mitandao ya kidijitali ikiwa wataendelea kutengana nao na wengine na maisha yao ya ndani. Baba Mtakatifu alisema vijana wanahitaji kusaidiwa kugundua upya ukimya, tafakari, uwezo wa kuuliza maswali, kina cha mahusiano na uwazi wa kupita kiasi. Na akirudi tena kwenye taswira za nyuzi nyingi zenye rangi zinazounda kitambaa kimoja, Papa Leo wa 14 alizialika taasisi za umma, shule, vyuo vikuu, familia, jumuiya za kidini na ulimwengu wa utamaduni na mawasiliano kufanya kazi pamoja. Katika wakati huu wa mpito wa kidijitali, Papa alihitimisha, watu wameitwa kuwa mwanga hasa kwa vijana. Kinachohitajika ni maono yenye uwezo wa kujenga muundo mpya wa kiutamaduni, maono yanayounganisha mawazo na maisha, tafakari na vitendo, mshikamano na maskini zaidi na utafutaji wa maana, huku wakihifadhi urithi wa kina wa elimu ya binadamu. Ukomavu na uhalisia, huruma na upole ni mbinu mbili ambazo katika maono ya Papa Leo wa 14 lazima ziunganike ili kushughulikia vikwazo vinavyozikumba familia ulimwenguni kote leo hii. Hili ndilo tumaini lililotolewa katika ujumbe kwa njia ya video uliochapishwa Jumamosi tarehe 30 Mei 2026 wakati wa kongamano la kitaifa la familia lililoandaliwa na Tume ya Maisha na Familia ya Baraza la Maaskofu Katoliki nchini Brazil huko Aparecida. Ninahisi kukubaliana sana nanyi na kazi mnayofanya pamoja kwa sala na tafakari ya kila mmoja kuhusu mada muhimu sana, familia, alisema Baba Mtakatifu kwa lugha ya Kihispania. Vile vile Papa alikumbusha mafundisho ya kanisa kwamba familia ndio kiungo cha kwanza na muhimu cha kijamii na kwa hivyo lazima ilindwe na kuhamasishwa. Kwa upande wake, familia inaitwa kutangaza upendo wa Mungu katika jamii ya leo hii, ikielewa kikamilifu utambulisho wake kama jumuiya ya kipekee ya watu iliyoundwa na wanaume na wanawake pale tu inapomtazama Bwana Yesu na sadaka aliyoitoa msalabani kwa ajili ya bibi arusi wake, yani kanisa. Hata hivyo, ni muhimu kuziona familia kwa uhalisia na huruma, zikitambua matatizo mengi yanayokumba hiyo familia, yani udhaifu wao, migogoro, mateso na hali nyingine nyingi za mateso. Yote haya yanahitaji mbinu ya huruma na utambuzi wa busara na uliokomaa kutoka katika kanisa na wahudumu wa kichungaji. Kwa njia hiyo, Baba Mtakatifu Leo alitoa mfano wa familia takatifu ya Nazareti ili kutafakari tafakari ndogo na za msingi za nyumbani na kuzitumia kwa kuzingatia mifano ya Mtakatifu Yosefu na Bikira Maria. Kiukweli, Papa Benedikto wa 16 alivyoonesha familia inatekeleza utume mkuu usioweza kubadilishwa kama yenye kuelimisha amani. Baba Mtakatifu alisema, upendo wana Baba Mtakatifu Leo wa 14 alikutana na jumuiya ya Vila Nazareti tarehe 30 Mei 2026 katika ukumbi wa mikutano mikuu mjini Vatikani, ambayo ni taasisi ya elimu iliyoanzishwa miaka 80 iliyopita wakati wa kukaribia kwa vita vya pili vya dunia na Kardinali Domenico Tardini. Kisha kama katibu mkuu wa Vatikani, ilikuwa kama maabara ya matumaini katika eneo ambalo wakati huo lilikuwa eneo jipya la mijini la Roma, ambapo Vila Nazareti ilihamasisha mazungumzo muhimu kati ya imani, utamaduni na upendo, hasa kwa manufaa ya vijana walio katika hali ngumu zaidi. Papa Leo wa 14 katika hotuba yake alikumbusha asili ya Vila Nazareti iliyoanzishwa ili kutoa fursa za kielimu kwa wale wenye talanta nyingi na nia njema, lakini hawana njia muhimu za kufuata kozi ya masomo. Akialika jumuiya kukumbuka daima alama za kiinjili za kuoshwa kwa miguu na msamaria mwema, vipindi ambavyo vinaweza kupata msukumo wa kila mara, Baba Mtakatifu Leo alisisitiza mtazamo wa Tardini kwamba mwanzilishi alielewa kwamba ili kukuza amani ya kudumu ilikuwa ni lazima kuwafunza vijana kama viongozi katika kutenda mema, kuwapa zana za kutosha kuishi maadili ya kiinjili katika familia zao na katika masomo, katika burudani na katika utendaji wao wa kitaaluma. Papa alitaja waraka wake wa hivi karibuni wa Magnifica Humanitas. Papa alisema, kinachookoa binadamu si kujitosheleza zaidi, bali ni uhusiano unaokomboa, ushirika unaobadilisha, na alisisitiza hitaji la kujenga sio mnara mwingine wa Babeli, bali jiji la Mungu ambapo upendo na udugu wa ulimwengu wote hushikilia msimamo wake. Hata hivyo, kutokana na haya yote, Papa Leo 14 alisema angependa kukumbusha na kuhimiza kipengele kimoja cha mwisho cha kazi yao, nia ya kuifanya Villa Nova kuwa kitovu cha mawazo ya Kikristo ambapo muunganiko wa juhudi za kiakili, kimaadili na kiuchumi za wanaume na wanawake kutoka vizazi na matabaka tofauti ya maisha huchangia katika kuimarisha, kukua na kueneza utamaduni unaozidi kuakisiwa na mafundisho na ya Injili. Katika tukio la Villa Nazareth, utume huu umesababisha kuhitimu kwa zaidi ya wanafunzi 1,300. Ni Angella Rwezaula, Vatican News.
2: Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa kwenye wavuti wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, MONUSCO ilifanya warsha wanawake takriban 60 iliyoandaliwa na ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kitengo cha masuala ya kiraia kwa ushirikiano wa Biarik pamoja na mamlaka ya mkoa wa Kivu Kaskazini, ili kukuza amani, mshikamano wa kijamii na mapambano dhidi ya habari potofu, tarehe 21 na 22 Mei 2026. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikano, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukujuza yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kwa niaba ya Angella Rwezaura na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard D. Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.